0: dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Setara Radio Ciamis. Your local station.

0: Saya nage di Kris Pati, Dayak.
1: Saya di Bang Samok.
0: Dayak.
1: Kami di Kintun Lingna, biasa saja.
0: Dalam.
1: Kek wabi itu di Kintun Lingna, Kak. Aja.

tur kali samung anu pihartosinana gedong luhur nu disamung baheula disebutna munara. Mun ayeuna mah masjid

0: Wirnya sisig. Aduh ampun aina, berang kagentiku puting, puting kagentiku berang. Candi punut keneh wae, umur cegis ngerasa arai subaha aina yang minum ji kopi wae kene. Aduh, kemana dia? Juri jinjing kacapit bujur, buka ima palupu. Hijem kena ngalacai, kena rumah wadah gitu, kemana-mana. Jeng kuntung kemana tadi-tadi. Aduh, ampun, yang buka anak. Hiji-hiji nasi hijem coleh diincer. Weku lelah gitu, tapi nu datang teh nu garelo unggul.
1: Kemana?

0: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.